מוכן אקוישט כהלי אמך שוש כהלי נלצריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן אקוישט האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוואם חוקן אקוי נאושמן לצועוק שובלב לינינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסדו עוד לי דוקטור פדרו רוסדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר עוד חוקן אקוי צ'אביל נקבנוק צ'א אוספיטל רלינה בא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סקחצ'י אפיו מחלה, יש לך אקוינלצי, קרדמומו, קרדקס, נקולקס על הקלבל, ריקין ריטייחיליצי, קרדמומו, צ'ינאוס, וצקל רבל סייב לקוטן האין. אפיו מחלה, יש לך קאבון, סליקתיל צ'ירו לקוטן מיירקולס וצבדו, קאבון אקוי סליבודגה, צ'ישכוני לקוטן ארונק הלוך לאקוי, ארן לנקין סליקתיל צ'ירו לקוטן לונס וטחויבס, כוחח סליקתיל צ'ירו לקוטן לונס וטחויבס, פריי ברטולומי דלס קאסס, צ'ירו לקוטן לונס וטחויבס, נרונק שבוקוק ריקין Kawakinster Morales, Saliboclebal 40-36-46-40, Utriki Kawamil Carcus, Saliboclebal 50-61-95-25, Utkawa Oscar Yescal, Saliboclebal 45-33-66-11, Miset Selech All Roxinkil, Cardex, Chabili Chagrelitzi, Cardamomo, Naruna Kakuawanajuan, Utkula.